0: 7 minuter över 3 är klockan när Ed Sheeran och Camila Cabello var färdiga. Då konstaterar vi, Amanda, att nu har vi fått till oss att det blir klart med bygglov för det här bygget av en TNT-fabrik i Nor. Då är vi i Nora kommun.
1: Precis, bygglov har beviljats. Det är kommunfullmäktige som antagit en detaljplan som tillåter bygget. Däremot så har ju beslutet inte vunnit laga kraft ännu. Det är många steg i sådana här processer. Någonting Nerikes Allehanda var först med att berätta. Och det här har att göra med att ärendet just nu hanteras i domstol. Och det här är någonting vi har hört om mycket. Det har varit många turer. Och de turerna verkar fortsätta då.
0: Vi får se när det där blir klart. En sportnyhet som också har landat under den här dagen, det är ju att Emre Güler lämnar vd-posten och klubbchefsposten hos ÖSK Fotboll, och det gör han med omedelbar verkan.
1: Ja, och det ska ha varit ett gemensamt beslut mellan klubben och Güler. Bakgrunden ska vara Emres familjesituation helt enkelt. Han tillträdde i rollen ganska nyligen, 1 april. Men nu kliver ordförande Lars Larsen in som tillförordnad vd och klubbchef. Visst, hade du kontakt med honom tidigare då, Ola?
0: Precis, vi pratade med Lars tidigare. Han befinner sig i Frankrike, och även för honom verkar det här beskedet ha kommit väldigt hastigt. Så att han hade lite svårt att kunna vara med i radio här under eftermiddagen. Men säger att han kommer ha den här vd och klubbchefsposten under sommaren och förmodligen en bit in på hösten. För att det här kom lite snabbt på, och de har inte några planer på att rekrytera en ny vd väldigt inom de närmsta dagarna åtminstone. Johan, hur är det med dig den här onsdagen?
2: Jo, men det är bra. Jag står här på ett ganska blåsigt Hertig Karls allé. Ja, men det,

0: Vi får se vart vädret tar oss någonstans, men med mig är det bra i alla fall.
1: Ja, skönt. Enligt SMHI så ska den här molnigheten du pratar om minska under kvällen och vi får en solig avslutning på den här dagen. Och vilket ger oss då imorgon torsdag väldigt soligt väder. Men det kan vara en del blåst under den här onsdagen också. Men får du hålla i kepsen?
0: Ja, men lite grann i alla fall.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i P4 Örebro, där vi nu ska prata om att antalet personer som klarar körkortet på första försöket, ja, det är lägre än någonsin. Var tredje person klarar det här på första, alltså körkortet på första försöket. Johan, du har ju stämt träff då med Magdalena Seger, hon driver en trafikskola.
1: Ja, exakt. Så jag sitter här nu på den här trafikskolan och det är ganska lugn stämning just nu. Nu är det bara jag och Magdalena här faktiskt. Men Magdalena, jag undrar, vad tänker du om att så få klara körkortet på första försöket?
2: Jag tänker att man är dåligt förberedd, att man faktiskt testar och chansar tyvärr och att man inte kan kravnivån, att man inte förstår hur bra man ska vara och vilka moment som krävs.
1: Och varför är vi då så dåligt förberedda på provet?
2: Ja, jag tror tyvärr att det ligger lite i våran tid idag att vi vill att allt ska gå så snabbt och fort och orkar inte riktigt engagera oss. Så fort det tar emot lite grann, då är det jobbigt och då vill vi inte.
1: Är det, syftar du nästan lite på så här TikTok-generationen liksom, att det är dålig koncentration eller?
2: Ja, jag skulle nog kunna säga det. Man vill så här, snabbt ska någonting hända, liksom. Alla vill ha en snabb kurs, men kunskap det ska mogna in under lång tid. Då blir man en bättre förare, en bättre trafikant.
1: Och om man tänker tillbaka då, för 10 år sedan, du nämnde för mig förut att du tycker att folk i allmänhet var bättre på att plugga till specifikt då, teoriprovet för 10 år sedan.
2: Ja, jag tycker det är skillnad. Det känns lite som det går en trend nu att man ska börja så sent som möjligt. Men det gynnar ingen, varken eleven eller oss andra trafikanter. Så pluggar du i god tid, börjar tidigt, du blir en bättre trafikant och du kommer minnas det länge. Förhoppningsvis ska du vilja ha körkort upp till 50-70 år, inte så här 2 veckor. Så plugga rejält och börja tidigt, det är mitt råd.
1: Vad tror du att det beror på då? Att man ofta, eller att många börjar plugga så pass sent?
2: De tror att det ska lösa sig i varje fall. Trycker man på TikTok, den knapp alltid är klart direkt. Det funkar inte så här, du måste själv göra jobbet och det kämpiga. Och så orkar de inte.
1: Och vad tänker du att Trafikverket ska göra för att det här ska bli bättre då?
2: Jag tycker de ska göra det här. Det var, gick ett försök för länge sedan. Det hette något med DUP, DUP. Och så var det så att handledaren fick en iPad att fylla i privat då. Att den ansåg nu eleven klar. Men jag kommer inte ihåg hur det här slog ut. Men det var en bra grej för att det måste finnas någon kontroll på att den som bokar själv är färdig. För om vi inte är färdiga tar vi plats för någon annan som behöver provtiden. Det är därför vi har kö idag. För att folk chansar istället för att vara färdigutbildade. Så vi behöver färdigutbildade människor som bokar prov.
1: Just det, så du menar att man har liksom lite bättre uppföljning genom den här utbildningen helt enkelt. Har du själv någon egen plan för vad ni ska göra på körskolan här för att förbättra resultaten?
2: Ja, men jag kommer ju fortsätta att hålla i kurser ändå ifall introkursen försvann. För jag vet att handledaren blir bättre av att gå kursen, eleven blir bättre av att förstå vad det kommer handla om. Och gör vi en bra mängdträning så blir vi bättre trafikanter och då kommer vi vara mer förberedda.
1: Jag tänkte avslutningsvis så är jag lite nyfiken här. Hur många försök behövde du själv för att klara körkortet?
2: I första försöket på B, men tyvärr så failade jag på C och CE. Då fick jag en extra.

0: Up and Yukimi Nagano Summer Sun hör vi i P4 Örebro. Alltså inte ens den, vad ska jag säga, minst fotbollsintresserade kan ju ha undgått Norges framfart i VM.
1: Nej, verkligen. Det har varit en helt sjuk framgång faktiskt.
0: Det är liksom som en saga som skrivs i vårt västra grannland. Och det har också gjort mig uppmärksammad på, i Norge är den här videon redan känd sedan många år tillbaka. Men det finns ju en video med deras mest kända fotbollsspelare, Erling Braut Haaland, som gör mål i varje match. Han försökte ju inleda sin tonårskarriär som någon sorts rapartist med två kompisar. Kände du till det, Johan?
1: Ja, alltså, jag hörde om det idag faktiskt först. Men jag har ju sett videon och det var ju ganska plågsamt, om jag får uttrycka det så själv.
0: Ja, vi ska låta dig som lyssnar höra den alldeles strax också. Men det kan vara kul att känna till att han gjorde ju den här YouTube-videon som det är, tillsammans med två kompisar som också spelade fotboll i tonåren. En av dem, han heter Erik, han spelar idag i Malmö FF. Så att det är liksom, det verkar som att det har gått ganska bra för dem i fotbollen också. Men vi kan lyssna hur det lät. 2016 la de ut den här rap-videon på YouTube.
2: Gutta kan dock sluta och prata så mye, då blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg synes det er mye viktige gutta.
0: Så det låter det.
1: Ja, men det är bra att de bytte karriärsban i alla fall, kan jag tycka.
0: Ja, men vi kan väl hålla med om det, att den där, framförallt Haaland, och det var han som vi hörde här rappa, att han valde fotbollen. Det har ändå gjort att just det här videoklippet också på YouTube har nått 19 miljoner visningar, så att det skämtar man inte heller bort. Men nu inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien så har en annan stor stjärna i Brasilien stökit ut foten och sagt, han är ju diskjockey och heter Kygo, och sa inför den här matchen, vinner ni den så kommer jag göra en house-version av den här rapplåten. Och vad svarade Haaland på det? Kommer du ihåg det, Johan?
1: Du menar om han godkände eller inte?
0: Eller? Nej, jag menar bara att hans svar var att han gjorde två mål. Och
1: jaha, ja,
0: det var ju bara matchen.
1: Ja, precis. Ja, det var ett väldigt bra svar faktiskt.
0: Och det gjorde ju då att natten till idag så har Kygo, den här diskjocken, släppt låten. Den finns också i Sveriges Radios liksom arkiv av musik, så jag tänkte att vi skulle slänga på den. Och jag kan väl redan nu säga att det här är något bättre än det vi hörde alldeles nyss. Men vi lyssnar väl, Johan, och så får vi väl ge våra... någon sorts recension efteråt, eller?
1: Ja, men det gör vi.
3: Vad fint gjort. Och in mot Haaland!

0: Vi har fått en banger för oss, är det sånt?
1: Ja, en banger får vi väl se om det blir. Kygo Jo heter låten. Och det är då för Håland och hans kompisar när de släppte den där 2016 och kallade sig för Flow King. Så det heter ju gruppen här också, men då är det tillsammans med Lyng, JMK och Kygo som är den norska DJen här då. Jag satt och väntade hela låten, Johan, på att vi skulle få höra Ro. Det kom precis i slutet.
2: Ja, det gjorde det alltså. Ja, ja, men det var väl bra att de i alla fall fick in det där.
1: Ja, det är det som man har liksom identifierat det här norska landslaget med. Hur som helst, du som lyssnar, du får avgöra själv vad det där bra eller dåligt. Du får sätta dina egna betyg, tycker vi.
3: P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: It Must Have Been Love, Roxette. Nu ska vi få koll på läget i trafiken. Daniel Bergholm, hur har vi det?
1: Ja, men det är generellt sett ett väldigt fint läge i länet. Men vi ska ta oss till E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga. Men precis där det mellan Bodalen och trafikplats Odlingen. Där pågår ett beläggningsarbete som orsakar en del köer in mot Karlskoga. Så om du passerar där, räkna med tillfälliga stopp och längre körtid där på sträckan. I tågtrafiken rullar det på riktigt fint här under eftermiddagen. Det hoppas vi håller i sig. Skulle det hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack så länge, Daniel. Vi rullar vidare då till Amanda Roskvist. Då handlar det om lokala nyheter om att gängkriminella har hittat nytt sätt att rekrytera barn och unga.
2: Och det stämmer. Och detta då till grova våldsbrott. Och enligt polisen köper de kriminella gängen numera upp grupper på sociala medier som handlar om till exempel dataspel och sport, sånt som unga intresseras av. Men från nästa vecka kan polisen begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag förmedlas, detta enligt ny lag. Sommaren är ju också en extra känslig period för rekrytering av unga, som vi berättat om tidigare idag. Idag är det 5 år sedan den tragiska flygolyckan i Örebro då 9 personer, piloten och 8 fallskärmshoppare omkom. Dödsolyckan är en av Sveriges svåraste flygolyckor i modern tid. I sin rapport pekade Statens haverikommission bland annat på att planet var felaktigt lastat och för baktungt. Något som ledde till att planet tappade lyftkraft och blev svårt att manövrera. Bostadspriserna fortsätter öka i Örebro län. Senaste 3 månaderna har priserna stigit med 3% på bostäder och villapriserna med 4%. Det här visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av LF Fastighetsförmedling. Ikväll är det final i volleybollens European League. Sverige möter Slovenien i idrottshuset i Örebro. Och Örebro-bördiga Linda Andersson är taggad på kvällens match.
3: Final på hemmaplan, dels i Sverige och sen också i Örebro, känns jätteroligt. Och särskilt efter förra veckans match. Det var jättebra uppslutning med fansen, det var jättebra stämning i hallen. Så jag tror att det kommer bli ännu bättre ikväll faktiskt.
4: Och vad vet du om Slovenien?
3: Nej, men de är jätteduktiga. De har inte tappat ett set på hela turneringen. Så jag tror absolut att det kommer bli en väldigt tuff match. Men jag tror självklart att vi har stor chans att ge dem en bra match och till och med knipa vinsten.
2: Mm. Match ikväll i idrottshuset i Örebro alltså. Och Ola, det var ju du som träffade Linda.
0: Nu, det stämmer. Så vad är himla kul att få vikariera som sportreporter.
2: Alltså Ola, jag tänkte faktiskt säga det. Att jag hörde i din röst att du var inte programledare när du var ute, utan du var ju sportreporter.
0: Ja, verkligen.
2: Jag gillar det.
0: Massor med analyser gav jag också.

Jill Johnson, I Rock My Country i P4 Örebro. Nu har vi Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Vi ska lyssna till Radio Sporten nu. Undrar vad de ska prata om eftersom det är spelledigt i fotbolls-VM den här dagen.
1: Visst känns det väl lite konstigt att det inte är någon match i VM ikväll, men vi passar redan på nu att blicka fram emot kvartsfinalerna. Först ut imorgon klockan 22.00, Frankrike mot Marocko.
2: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
3: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
2: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
3: I en annan kvartsfinal, Norge mot England. Wow!
2: Ja, det är verkligen wow på den lilla Norge som helt plötsligt ska upp mot England, som man ju tittat på i så många år och exporterat spelare till de allra bästa. Svåraste för mig att tippa hur ska det gå den här, men jag tror i mångt och mycket att det kommer bli en

0: har inte tävlat sedan VM i höstas. GP-galan i Karlstad i Sportextra i P4 från 18.40.
1: Alexander Lundholm där som får sällskap av expert Stefan Holm ikväll. Nu beachvolley.
2: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
3: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
2: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
3: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
2: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
1: Reporter Emil Håkansson. Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: eller vad tidigare undersökningar kunde visa. Och vart eftersom bron öppnades upp då i betongen så blev de synliga vart efter, så att säga. Och nu har vi gjort en bedömning om omfattning av skadorna som bygger på den tidplan vi har satt och för resterande arbete året ut här.
1: Och vad är det för skador det handlar om? Vad är det för typ av skador?
0: Ja, den här bron har ju läckt in lite vatten i skarvar och liknande. Som gör att det har reagerat med betongen då, så att säga. Och den här betongen, den här bron är ju gammal. Så när man byggde den så användes ett annat betongmaterial än vad man skulle ha gjort idag. Så att därav skadorna start.
1: Vad skulle liksom hända om man inte tar tag i det här nu på en gång?
0: Ja, alltså det är inte så att bron rasar samman över järnvägen, utan det är ju mer att vi har en bedömning vilka åtgärder som behöver vidtas i det här läget. Och det behöver vi göra när projektet ändå pågår just nu, så att säga. Att det finns inget alternativ att skjuta fram det på framtiden eller så. Utan nu när vi ändå är mitt i projektet så vill vi såklart färdigställa det för att den här bron ska funka framöver. Och under väldigt lång tid framöver. Det är det som är målsättningen.
2: Och att den här bron stängs då gör ju att resan liksom från ena sidan Hallsberg till den andra blir längre, såklart. Och då har Stina snackat med ett par Hallsbergsbor. Vi kan börja med Anna Maria.
3: Ja, jag tycker det är förödande.
1: Men och hur påverkar det här dig att bron stängs av helt?
3: Ja, det blir mycket längre för mig till en affär till exempel.
1: Om du ska ta det över till andra sidan eller hem till Hallsberg, hur ska du gå tillväga då?
3: Ja, jag får ju be om hjälp med handling till exempel. Men störst av allt så tycker jag att det är förödande just det här för polis, ambulans, räddningstjänst.
1: Vad tänker du om det här? Att det ska stängas av helt?
4: Att det är okej. För att den behövs repareras ändå, bron. Så det gör inte mig någonting. Fast jag jobbar på andra sidan.
1: Du tycker det är viktigast att bron blir hel?
4: Ja, det tycker jag.
2: Sist här hörde vi Alexander. Anna-Maria var ju inne på något som man undrar över faktiskt, och det är ju räddningstjänstens då att utryckningstiden riskerar att bli längre när bron stängs av. Det har Stina också kollat såklart, och då har hon pratat med Albin Backes som jobbar på Närkes brandkår.
5: Det innebär att vi får helt enkelt ta andra vägar när vi ska till den delen av Hallsberg. Då får vi åka alternativa vägar så att säga.
1: Och hur mycket längre restid blir det här då?
5: Ja, det kommer ju att bli en ökad tid, så är det. Men vi ser fortfarande att vi håller en, nationellt sett så har vi bra inställelsetider mot Hallsberg.
1: Och handlar det om några minuter eller hur mycket tid pratar vi om?
5: Men det handlar om minuter, det är där det handlar om.
1: Och för ge lite perspektiv då, hur mycket påverkar det själva uttryckningen och med möjligheten att hjälpa människor i nöd?
5: Ja, alltså det här är ju vad vi har att förhålla oss till. Så det är klart att skulle bron stå där och vara fullt funktionsduglig, då är det klart att det finns en frustration att vi inte skulle kunna ta den. Men nu har vi ju fått det här beskedet att den är ju så pass dåligt skick så att vi kan inte nyttja den. Då får vi ta helt enkelt andra vägar. Vi har inga alternativ.
6: P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: Sofia Vivere, det där är musik från Örebro. Can't Love Me Better som du hör i P4 Örebro. Och i den här radiokanalen så har vi snackat om bygget av en TNT-fabrik i Nora väldigt mycket. Idag kommer nya besked kring den. För nu har bygglov beviljats och det här handlar ju om området Nor i Nora. Amanda.
1: Ja, det stämmer. Det är kommunfullmäktige som antagit en detaljplan då som tillåter bygget. Men det här betyder inte att beslutet har vunnit laga kraft ännu för att ärendet hanteras i domstol just nu. Men precis som du säger, de här byggplanerna av fabriken har ju mötts av både ris och ros, kritiserats och mötts av överklaganden och sådär. Får vi återstå och se vad som blir näst på tur.
0: Vi ser vad som blir näst på tur. Ska vi ta Imagine Dragons?
1: Ja, jag har väntat på dem.

0: Vi har inga större inrapporterade störningar, varken på vår tipstelefon eller Trafikverket. Skulle det hända något ut på vägarna, tipsa Trafikredaktionen 020 999 444.
1: Vi vänder oss mot Ekot. Där finns Alexander Ivanovski den här eftermiddagen. Klockan är 4.
2: Under NATO-mötet i Ankara så lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Det sa han under ett möte med Ukrainas president Zelensky.
3: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
2: Det kom inga besked om när Ukraina kan komma igång med tillverkningen. Frankrike ska bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands NATO-stridsgrupp i norr. Beslutet, som SVT var först att rapportera om, togs formellt idag mellan Frankrike, Sverige och Finland vid NATOs toppmöte i Ankara. Rekordmånga gymnasieelever har fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro det senaste läsåret. Över en av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på centrala studiestödsnämnden, CSN.
4: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, vilket har gjort att rapporteringen in till oss har ökat. Men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan. Den tydligaste uppgången ser vi ibland de äldsta eleverna, alltså de som läser i årskurs 3. Där är uppgången tydligast, men uppgången är egentligen inom alla årskurser.
2: Det säger Peter Engberg som är analytiker på CSN. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Alexander Ivanovski.
1: I den här studion Ola Karlsson Widmark. Johan Brusewitz kommer också höra under den här eftermiddagen, och så Amanda Rosqvist. Och enligt SMHI så ska de moln som finns över länet klarna upp under kvällen, och vi får mer sol.